0: Eya dadi.
1: Ya ke tla toto wa o tata wa a phuruma tawe ke ga ofisi ke ke komole. O tso je mo ka le dim di ba.
0: Dadi. Ora pokumi jata u mo no jale. How ka pokumi jata u mo no. Promise ta umono a yira senda tshono lo go ke promise ta umona jwale e ke tloele bana ba batlang dikuku yana ba ga ba batle di hloa ke tsena hlotse o tla ntsha di lorua ke bo mammala kwa a jantseng kwa ba ga batle di hloa ho tsi ba ipatlela dikuku fela e bana. Ah, regge de sina fe. Ma shwa ma bidi ya metoro bidi mitso tsoka mra ra bone.

0: lepe.
1: Kao batu zama kete.
0: Kao fela.
1: Kote zama zama wonte de tu zama yu. Halo kwa yu mse de tindari.
0: Da, yu.
1: Uri mtate, uri mumu hamu timu wayo halele lang. Tate uri lelo kona utu wa ngoyo hawa kichabu siu. Uri saya mse nga kata tinde na tate amsari mhau. Ila kolo kona kari kantari jizila tu osheta. Ya bona morana le mri mwa khana le go tso go segeletse le seletse ya bona tsa bona le ka dinta ta ba tsa go seletse ba so ga ba ma sengwe ne ka tsamo le mo morana le mwa khanya ke da ma tsa go fikira o kwa rona ke ba le ena kwa mo fitisa ya re ntanda ya mo sala mo ha wa tsa ga tsa me ka go tsomo rona le mwa khanya Jadi tuan lepas tuan salah lepas salah, abis jangan makan kulit terlebih awal lepas yang lain. Amin.
0: Amin.

ba rapele. Modimo ntate wa rona ya le hodimong. Wena ntate wa morena wa rona Jesu Kristi. Re isa tlhompho ya rona ho wena, morena le mmupi wa rona. Ke wena re entseng, ke wena ya re babaletseng, o ntse o tsamaile le rona ho fihlela mona. Leso la gago la botswadi le bonahetse ho rona ka dinako tsohle, le hlaha wena morena Modimo wa rona, mme o re hlokometse, o re file dijo, o re file moya, o re file kganya, o re file lesedi ka nako ya bosiu, o re bontsha, o re bonesetsa ka dinaledi esita le ka kgwedi. Re o leboha Modimo, re o leboha ntata rona. Wena o tsamaile le naha ena ga e sale morena wa rona, ge bile re soka re o tseba, re so tsebe ka wena ga o ka wa tlogela naha ena, ge keta gore re tloge mosebetsing o mogolo wa keteko ya dilemo tse 200. Morena Modimo, o re tswetse, o re tswetse re le setšhaba sa Basotho. Re tlisa go wena tebogo e kgolo morena Modimo, go tsamaya le rona gore re tlhagise seo re nang le sona ka pele go wena. Ke se tlhagisa gobane Modimo se tswa go wena, o re neile dineo ka o fapafapana. Ntata rona re a leboa. Ke tlhonolofatse Modimo wa rona, sepheo sa rona ke gore re shebe gore na re a jwang dilemong tse tlang. Mme morena Modimo wa rona, wena ya gagileng setšhaba sena metlheng e la go tloga ka morena Moshweshwe, mme morena Modimo wa rona go fitlhela gona jwale go motlotleeletsi wa boraro, re a kopa Modimo wa rona gore ge le setšhaba sa gago re bone tsela ya gago, re bone kgang ya gago, re bone lesedi la gago. Tlhonolofatsa momamedi gotlhe mo a leng gona teng. Tlhonolofatsa Modimo wa rona e mong le mong le mong wa rona. Re lokise ntate dipelong tsa rona, busa dipelo tsa rona, busa maikutlo a rona. Etsa gore re dule leratong la gago, re ratane jwalo ka o re ithatile. Modimo wa rona, ge leboa. Tlhonolofatsa Modimo wa rona, ke na le rona tshebeletsong ena ya tumiso eo re tumisang lebitso la gago, re tumisang maatla a gago le lerato la gago. Tlhola le rona ntate, re kopa tsena ka lebaka la Jesu Kristi morena wa rona, ya bokwang jwale le metlhana senang bofelo. Amen. Ke kopa gore re nke palo ya lentswe. Ga re nkeng palo ya lentswe, palo ya lentswe re tla e fumana jalo ka ga e ngotswe bukeng ya moprofeta Hagai, bukeng ya moprofeta Hagai. Mme re tla bala kgaolo ya pele, re qala ka temana ya 14, re fetele kgaolong ya bobedi, teng re tle re o felela ka temana ya 9. Palo ya lentswe re e fumana ho Hagai moprofeta, re tla bala kgaolo ya pele, re tloya ditaba tsa rona re di tlose ho temana ya 14, re be re fitlhelela kgaolo ya bobedi, re be re o felela ka temana ya 9 gona moo. Mme ke tla kopa gore he ge ba le ngwaneso. Ya ba Jehova o tshosa moya wa Serubabele, mosisi wa Juda, mora Salatiele, le moya wa Joshua mopriste moholo, mora Jozadake, le moya wa masala ohle a setšhaba, mme ba ya ba qala ho sebetsa ntlo ya Jehova wa makgotla Modimo wa bona. E le ka letsatsi la 24 la kgwedi ya botshelela, ka selemo sa bobedi sa ho buisa ha morena Darius. Ka kgwedi ya bosupa ka la 20 a motso o mong la kgwedi, lentswe la Jehova la e ba teng ka moprofeta Hagai le re, bua hle le Zorobabele, mosisi wa Juda,
morasa la tiele le Joshua mo priste mo holo mora Josadake le masala a sechaba ore ke mang holo ne ya setseng ho bakileng ba bona ntluena kganyenya yona ya pele mejwale le bona ile joang ha kire e ka le fela mahlong a lona jwale khothala khothala Zorobabele khothala Zorobabele go bolela Jehova khothala le wena Joshua mo priest e moholo mora Josadake khothala le lona sechaba sohle sana haena go bolela Jehova lebe le sebetse go bane ke na le lona go bolela Jehova magotla lentswe la selekane seo ke se hlabileng le lona mohla le tswileng e gepeta le moya wa ka dieme hara lona setsuhweng gobane Jehova ba kgotla o bolela o re ke sata sesinya hang haufinyana le hodimo le lefatshe lewatle le mo homileng ke tla sesinya le ditšhaba tsohle mme tsela ka tse hang tsa ditšhaba tsohle di tlatla mona ke be ke tlatseng ntlo ena ka kganya go bolela Jehova magotla silifera ke yaka le Gauta ke yaka go bolela Jehova magotla kganya ya morao ya ntlo ena e tla feta ya pele go bolela Jehova magotla nqalong ena ke tla beha kgotso go bolela Jehova wa magotla palo ya lentswe e fela ga kana morena a tla e tlonolofatse ka Jesu Kriste morena wa rona amen. Mamedi palo ya rona moo re tla rapelela teng ke mantswe ya reng a temana ya bobedi ya boraro le ya bone ke mang ho lona ya setseng ho bakileng ba bona ntlo ena kganyenya yona ya pele mme jwale le bona jwang ha ke re e ka lefela mahlong a lona jwale khothala Zorobabele go bolela Jehova khothala le wena Joshua mopriesta e moholo mora Josadake khothalang le lona sechaba sohle sa naha ena go bolela Jehova lebe le sebetse gobane ke na le lona go bolela Jehova wa magotla ke temana yeo tse tharo tse pedi temana boraro le ya bone mo mamedi wa sealemoya sa Lesotho ke bela ke o dumedisa ngwaneso ka lebitso le maatla la morena wa rona Jesu Kriste ke kopana le wena hoseng Sunday sa pele ka morao ho mokete o moholo wa naha ena ya bo rona o sehlohlolong sa ona e leng ho hopola hore naha ya rona mmoho le rona re le Basotho re selemong sa 200 Basotho e le setšhaba hape le hore jwale re selemong sa 58 re ipusa tabena ke kgolo e re e behang ka pele ho Morena Modimo tebo ya rona re leboga Modimo ya tsamaileng le rona ho fitlhela mona ke kgethile hore kajeko lena sehloho sa molaetsa wa ka ho seng hona e be boitekolo ketella pele ya tshebetso e atlehileng boitekolo ketella pele ya tshebetso e atlehileng ke tla ipapisa le mantswe a fumanang ho temana ya bobedi le ya boraro hona bukeng ena eo re e badileng ya moprofeta Hagai ka mantswe a reng ke mang ho lona ya setseng ho bakileng ba bona ntlo ena kganyeng ya yona ya pele mme jwale le bona jwang
ha ke re ka le fela mahlong a lona. Jwale, kgothala Zorobabele, ho bolela Jehova. Kgothala le wena Joshua, mopriste moholo, mora Josadaki. Kgothalang le lona setjhaba sohle sa naha ena, ho bolela Jehova, le be le sebetse, hobane ke na le lona, ho bolela Jehova makgotla. Ke temana tseo tse tharo, tse pedi, temana boraro le ya bone. Ke ipapisa le temana tsena. Mamedi e motle, moprofeta Hagai ke e mong wa baprofeta bao ho thweng ke ba banyane. Ha o ho bolelwa jwalo, ha o bolele hore o na le monyane ka dilemo.

Ke yalabwa malituga mamedi le nake ya udumedisa ho senghona. Letona lekaleng la thuto le kwetliso Professor Ntwira Papa o re lekala le tobane le qholotso ya barutwana ba tlwaelang sekolo ka lehare ka lebaka la lebollo le lenyalo la bana ba tlase dilemong. Ditaba tsena o di buile ha neelana ka moao wa tsamaiso sekolong se kopaneng sa Pulane seterekeng sa Berea mo a itseng lekala le ntse kopo ofising ya tonakgolo hore le fue lenane la dititšhere tse 300 tlasa morero wa lesupa tsela e le o thula ka phatla tlhoka la dititšhere dikolong na ka bophara. O ipelaitse go dititšhere go ela tlhoko thomo ya bona mme ba fane ka thuto ya boleng go barutwana dikolong ka go fapana. Go feta mona mookamedi wa sekolo se phahameng sa Pulane Mofumadi Mpho Mosola o itse ba motlotlo wa moela mpho ena e tlang go thusa dititšhere go etsa mosebetsi ka boitelo. O itse sekolo se tobane le qholotso ya lenane le fokolang la dititšhere tlhoka la metsi ka sitana le ditsela le motlakase. A bua lebitsong la boto ya sekolo Mofumadi Mamohau Koboko o itse ba itlama go bapalela moao ona gore o tswele dititšhere le badulwana ba sekolo sena molemo. O lebohile lekala ka go bafa mo konteraka ya sebeditseng le bona ka thello le go bulela baahi ba Pulane menyetla ya mesebetsi. Modulasetulo lekgotleng la matona mokgatlong wa ntlafatso ya moruo tikolong e borwa Afrika Saraki Mohlomphe Ronald Lamola o re matona bile ntsweleng gore dina tsa Saraki di lokela go sebetsa mmogo molemong wa baahi ba tikolo ena. Mohlomphe Lamola o buile sena ha kwala ka molaotulo ya lekgotla la matona Durban naheng ya Afrika Borwa mo a tlhalositseng ha karolo ya 60% ya batjha tikolong ena e tsamaiswe ke tlhoka la mesebetsi. O itse sena se totobatsa botlhokwa ba gore dina di lokela go matahana go thela batjha mesebetsi esita le ba otla ka ditsebo tse tlang go ba thusa go iphedisa. A tiisa gore dina di tla etsa sotlhe go fitlhela tšhabelopele ya selemo sa 2030 e phutetseng gara se edin botlhokwa ba go tsitlalela ntlafatso ya gao ya marogo ditsela meago e ka sitana le kgwebisano ya dina tsa tikolo ena e le go netefatsa boiketlo ba ditšhaba ka go labalabela botsitso le go thusa go tlhola ditholwana tsa phetogo ya boemo ba legodimo. Matona a Lesotho a bileng le seabo kopanong ena a kenyeletsa la ditšhelete le megalo ya ntshetsopele la kgwebo le ntlafatso ya dikgwebo tse nyenyane esita le la ditaba tsa ka ntle le dikamano tsa matšhabeng. Lekgotla la Lesotho la taolo ya thuto e phahameng e leng tšhe le fumanwe le latela megalo e tekilweng ke setsi sa Afrika se ikemetseng go ntlafatsa boleng ba thuto e phahameng. Motsamaisi wa tšhe wa tiiso ya boleng Mofumahatsana Nthabise Mmobe o itse katlego ena e tiisa boitlamo ba lekgotla go ntlafatsa boikarabelo le boleng ba thuto e phahameng Lesotho. O itse e boetse e thusa go matlafatsa tshepo le kananelo ya mangwe.

0: haufinyana le morena ke ntse ke phela ho ba haufinyana le yena mamere mo yeng tumela
1: tumela mme ke a phela ka mkhotlong ke mkhono mampuno ke ntshututha
0: mogato wa ka
1: ke tsa tsebiso ho bo mme le bo ntate parishing ya San Francisco mkhotlong mona ho leeto la rona la ho ya Thabantsho le feitse ka lebaka la hobane serame se ile sa ba teng lejwale sa le teng empa Sontaha se tlang e ntse e le lona re lo etsa motekelelo wane oo re jang ra hlolwa go etsa wa mekgatlho jale mekgatlho yotlhe ga e ke itukise e ntshe tšhelete re tsebe gore re ntse re na le sekoloto jale go sepatala ka Sontaha mme nne ke a leboa ka nnete ba utlwileng bampa ba tsebise ba sa utlwang tlhe batho
0: ke a o leboga morato wa ka Sontaha se tlhonolofetseng
1: thank you
0: dikgomo mme dikgomo wena lerato laka metsotso ya rona mamedi ga o e tadima e dutse gantle fela go e leshomele metso e meraro ge ya re lebile goreng ena ya bosupa goreng e jalo gopola ntebalomoro se utlwe kgutla gape a tlo re fa ditaba tsa senyesemane

0: dumela mmangwa
1: mogato wa waka
0: le phela ba mmangwa
1: ka moha o ika ba wena o phela jwang
0: le phela ka moha ke kopa kopela ba kudibana ba latela ke nkgono Matebo Phegane ke nkgono Victoria Nneko ke nkgono mme ya Mogwatsabeng ke nkgono Mamopi wa Mmangakane bana ba kopelwa ke Osmane Nza Matetla ka makgatha wa bosedulu
1: Osmane Nza ke a o leba mogatuwa
0: aya nkgono
1: tanke a nkgodisa obane o keta go kopela bo nkgono a mpitsa nkgono manene sa tsatsi nena mamedi moyeng dumele
2: kgotso mme waka
1: ka mogau ntate ena o phela jang
2: a kanete ntse ke kela ka mogau mme nke ke kopele bakudi bana ba ka bakudang ba ntse ba tsamaya
1: ee
2: ke kopela ntate wa ka ke ntate Pitso Stona o phwasing ga kori ke kopele mofumadi wa gae e le mme wa ka mme Mamathe Stona le ena o ka phwasing ga kori ke kopele le mogana wa bona ka mono ntate mogana Shwepane kori
1: ee
2: Modimo wa mpa ba ikeletse tle ba mpe ba fole. Ka ba fe mogau sontaesa ka sheko ba kopelwa ke ntate Mathe Stona. Ka mona ka khwasing ga kori mme ke a leboga.
1: Ke a o leboga ntate kgotso ga e ate.
2: Ga e ate le wena mme.
1: Thank you ntate.
2: Thank you.

0: o di mahlo metso se ya gona e dilang hantle fela ho ema shume a mararo ge ya re lebile ho rengyane ya borobong ke nako he ya ho re fetele dikopong tsa sonta ha kutlo rena o ya kerekeng le bafe ba ba hlano sonta hense na wena magatwa wa ka mamere mo yendumela
1: anke ke le bona ke ge ke ntsa dilena na sonta sena sa ba
0: ntate
1: ke ke le mmama lo mi le khwana le mmama ka bantse ya le mmama te bontse ya tenne mata e di johan malme simoni mori gwe ba nda te mori ke mo khwana ka mona ka taba tsa ka ta mo zo mata wa mata nya ja le bo
0: ke o le bo handa te mori ke
1: ai ba
0: di khomo ntate a meri mo yen dumela
2: o to tsuri se mo yen
0: ntate
2: ntate mpina ke go pega ke ke le bana ba latelang
0: eh ntate
2: ka teng di ke mo khwane ha ke ke ke mo holo wa ka me mantsi di seng ga mantsane ka ti male di di ha ke ke ke ke ka te skotse go ri me mamo ti bang mangakan ha u se go ne mangakan ke ntata ngwana nyana motswana le se tsa lengana mona mme
0: ke o lebo hantate di khomo metso tsya rona mamere e ditse hantle fela o ye mashume mabedi a metso e robedi ga habile hore ngena ya bo robo hopola hle hore yeno e tla bebile e le hora ya karohano o moye ntumele
3: mangwane we
0: mogatu wa waka
3: ere ke tswa titima ka lebelo ke tswa titima le wena o bo sentse ba hula he bo majosa jo sa wa tseba ke ga ga khali Victoria tete tine go lobina se fela e be thabo sofone ya usmane nisa a o dikata o kwaleng tsholo go thaditseng le ke tileng ka matla malone wa bana malone le go tema le duna
0: nake
3: ntate Elias hle a o ke a leboa mangwane
0: thank you wena mogato wa ka sonta se hlonolo fetseng
3: ke me ana tleta tsa ye
0: thank you mogato wa
3: ka amen
0: ke o lebo me mamere mo yentumele
3: na ke
0: mwana nne go hle
3: yere ke a dire ke ndi masisidia o hle o hle ana sagata le ba santa o hle ana sagata le ge tiwa maria e tla na sagata le nne mama paisa
0: na ke
3: Aje, nina mamweke si mashali.
0: Thank you mwana neko.
3: Aje.
0: Thank you ina mgatua wakase, ya ulebo hanume. Mameri umeyi ntumele.

ga gona ya ka bapiswang le modimo wa rona. Ha gona ya ka tshwantshwang le modimo wa rona.

wa ya sekolo o tla dula mona o keke wa fumana tharollo ba bang ona le ba jwetsitsweng hore lelapa la hao le kebe la atleha ba bana ba hao ba kebe ba atleha kgwebo ya hao e kebe ya atleha mosebetsing o kebe wa atleha ena ke nako ya hore re shanotse satane hobane modimo wa rona o itse ga ona letho le kekeng la etswa ke ena modimo wa rona ke modimo wa ileng wa ntsha polelo ya batlholego ya mo amogela ya batlholego ya mo mamela ya batlholego ya kgumama ka pela ga e le modimo moya o halalelang re a leboga goseng mohlomphei ya kgabane re a leboga goseng modimo wa rona katlego e ngotswe mabitsong a rona moya o halalelang ga gona letho la satane le ka re hatikelang ya ba re a šwa moya o lokileng re bahlodi moya o phagamileng ga re tsamaya tlasa sekgele sa gago moya o halalelang o itse o re file maatla a o hatikela dinoa le diphepheng modimo wa rona re na le maatla le o seng gona ka lebitso la morena jesu modimo wa ka ya lokileng ga e ne e ba moya o halalelang ga o na tsela yeo re e bonang modimo lentsweng la gago o itse ke wena tsela ya rona moya o lokileng re keke ra latlhea o ntse o le teng moya o halalelang go baneng ba bona e ka bophelo ga boo modimo lentsweng la gago o itse ke wena bophelo mme ka wena re tla phela moya o halalelang ena ke nako ya gore re dumela lentsweng la gago gobane satane re mo tlotse maatla a gae a fedile

misebetsing ya rona satane hana matla baneng ba rona ka lebitso la morena Jesu re tlo tsamaya ka kganya ya hao.

0: Mamedi wa sala masala so thohle metsotso ya rona ema go emene fela re foraletse hora ya le shume le motso o mong ge sentse re na le moeti wa rona wa letsatsi le na mebre na hle ke ya o amohela mme go seng hona ntate modimo a nketsetse wena hantle ke be ke lebohe ke be go dumedise gore ka nete ebe o dumetse gore o be moeti wa rona re rita bena ke mahau ke ya bona ha o tsamae o le mong mme ne taba ena e ntse e re fela o ele ke thabile haholo kgwedi ke a mosadi wena moratiwa wa ka e motle ke le bua ntate modimo haholo ka gore e be ka nnete kgweding ena ya bomme e be ntate le ena o kgethile gore a e ka nnete wa ka wa dichepa sa loetsa mosebetsi a kore ke tsamaye le ena ke lo motshehetsa gore re etse mosebetsi wa ntate modimo ha mmogo taba ena moratiwa wa ka ga se ba bangata ba tleyang gore e be ka nnete thomong ya bona e tjena e be ba fumana tshehetso go tswa balekaneng ba bona ruri o lehlogonolo dumela mosadi wa mahauhelwa.
1: Halleluja, halleluja. Ke a leboga ka kamogelo e mofuthu ga kana-kana ke ikutlwa ke le mosesane empa ke boka modimo le gaolo jalo a entseng sebaka sa gore e be re kopana tsena ka sebaka sena ka tsela ya mofuta o tshwanang le ona ona ka letsatsi lena le kgethilweng ke ena gobane go tsebile ena modimo go a rata ena modimo gore e be re mona tsatsing la kajeno kgweding ena ya mosadi go tla bua le basadi. Halleluja.

lebitso la morena Jesu Christ le bokwe lebitso la Christ le bokwe haholo ke dumela ho na le ntwe modimantse nga yetsa maphelong a basadi kgweding ena ya bona o tla keteka le wena ka letsatsi le leng modimo o yetse hantle thapelo ya ka ke hore o ko tlwe mo moteng o na le bopaki ka letsatsi le leng o ko re Jehova o ile a nketsetsa lebitso la Christ le bokwe lebitso la ka ke mmaborena fani ya ka ke matsepe ke mosadi wa moruti lebitso la ntate moruti wa ka ye ke le ntlasa tlolo ya hae ke ntate moruti matsepe ke ne le ya sebakeng sena kwano re tshebeletso ya Assemblies of God mane Bible College ka hara jarita Bible College ho na le tshebeletso ya New Life Center tshebeletso ya rona ke ya hoseng ya sekgowa e kenang ka hora ya bo 8 di fela ka hora ya leshome ntle le mono ke fumane ha di platformong tsa social media ke a fumane ya ho TikTok ka username ya Maborena ho Facebook ke a fumane ha ke mo fuma ha di Maborena matsepe le di WhatsApp ke a fumane ha nomoro ya ka ha utlwa ka kare hona le taba yo re tshwanetseng ge qoke ho ya pele o ka wa engwala fatshe ge te re bona hore na modimo a ka serife bohlale ra tshwarana ha mmoho ka matsora rapela ha mmoho nomoro ya ka ke 5940574 ke pheta hape ke 5940574 phahama senatla ke nako ya hore o hlohlure o phahame modimo o tshepile you are like an arrow ka hore matso wa modimo o tshepile hore mo yanteng you will shoot to kill lebitso la Christ le bokwe.

re fetela nanong la kgatholowa ra horenyane ya bobedi mo go tla feta gape re tshelele ka mane he ka golane la jazz go ya horenyane ya boraro.

lesh me fela ntso fela tswa lo hora ena ya bobedi mo re ya nteng ke go nyane ya braru ge matsa fela velo ka mino wa jazz na go ya hora ka o fela go nya mo mo ke do se fela velo hele mthamo ka lo ka corruption a tuma thalana o tlo re nya mo go ya hore nyane ya botshelela.

eno di hlang le kgwaga yo ka jeno a re ndu kgwedi ya poetse ke mang khupa isi le maele kwa lapale le ra ka le shwetse ke molebo ore ho bo hlo ke le me ke sabei ke tenele ke le ke ile ke khatetse ma ke tetebe ke a fokola so thimo e ka ba ka le bakala lefu le ka le bakala lena le lane re re ho wena bo hlokomba ha o bo kwa modimo ntate ntate wa morena wa rona Jesu Kriste morena le modimo wa hao ya lona matshidi sohle yeo e leng yena ya re tshidisang a re utlwile bohloko ka matshidiso a lorona re tshidisang ba bang ka ona sotho ye motle re re phepi we phepi moratu phepi nako ga se mofodisi nako ga se mofodisi empa nako e re tlwaetsa o phela le bohloko bona ba tahlelo empa ya fodisa ke eo mopesalema reng o haufi le bapelodi bohloko ba meerobeileng o fodisa maqeba le matetetso a bona ke modimo ka sebele ya tlang o fodisa bohlokong bo o leng o bona jwang ha re tsebe neng ha re tsebe empa ke mofodisi Jehova Rafa modimo mofodisi motshepe mamelo wa ka ya rata mathe ka lebelo re bue le maqheku le maqhekwana a rona bonkgono le bontatemogolo jalo ka ka mehla testamente ke a kgale buka ke ya moprofeta Isaia kgaolo ke ya 46 ka temana ya bone modimo re sa le nna enwa o isa boqhekong ba lona mme ke tla nne ke le pepe o isa le botsofading bo bosweu ke entse jalo mme ke sata le pepa ke le tise ke le boloke maqheku le maqhekwana a rona bolokwang ke modimo modimo wa lerata modimo wa lehlokomela mosotho ye motle re bue le bana ba rona ba banana le ba bashanyana bo authi le bo mgel lepetswa la rona ke le reng watch out the fear of being different is in the house fadime ya motjha tabo ya o setshwanele ba bang ke kotsi modimo o re testamenteng ya gago bukeng ya Exoda kgaolo ya 23 ka temana ya bobedi molao wa pele o seke wa latela bongata o ya etsa tse mpe ngwanaka wa ngwanana le wa moshanyana ba lehela bongata bo tla o diela sekebe wa kgatlhwa ke bongata bongata bokotsi bongata bokotsi ba lehela bongata bongata bo ya diela bongata bo lahla motho o molemo o sala o le mong o emetse botlhe o molemo o sala o le mong o emetse nnete gobane bokamoso ke ba hao o le moo ke ba hao o le moo ba tlabe ba le siyo ga o lla o llela lebese le qhalaneng ba lehela bongata sotho ye motle ga re bua le bana ba borona ba nang le bokoa tse ba tlhe moratua gore wa rateha mme o rateha gagago ga o a ipapisa le o ba le bokoa o a rateha o bohlokwa bohlokwa ba gago ga bo a ipapisa ka bona o itshetleha odimao ba le bokoa

Itla re kamara hora eno ya le shimele motsolo mo mbusung ba boholo re tla boela reng ka mogatlhelo wa bobedi e bile lwa ho ketela wa letsatsi la sonta wa mmino wa sedumedi re tlotsa majufela jalo le ona mmino ono wa sedumedi wa pina tsa monate nate dipina tse matla tsa sonta ho fitlhela mane horeng ya le shimele metsemedi bosung ba boholo a kore fela jeso o ntekane bosung bona sonteng sena jeso o sa o lekane mamedi wa salma ya sao soto lenaneo la dithalere ke lenaneo le batlang e be mohlomong o kile wa ba karolo ya batho ba ileng ba kwetliswa ka thata-thata wa utlwisisa melao le melawana gore na e ka ba mmino ona o tsamaiswa ka sela ya mofuta feng ke tlotla ko nkela Maseru City Choral ke bona ba tlotla ba re hlakolela sebae bosung bona ba kajeno mamedi wa Salmane sa Sotho mme sentse ke re tle o sesuthi o dule le nakwano Salmane sa Sotho lenaneo la dithalere

0: J-League.
1: Hello, Gator Gamahed.
0: How are you?
1: Ya bang khono tata ile na ile bo ana ke ile bo ke kile ngwana o fela ke re ntate monna ke tla wa itse
0: mnga ka ja ole bo
1: thank you ntate ke ile bo
0: thank you ntate ha se mo he haile
2: ke le ngwana nna ke ke go tla go phakola di ya nna le tsane ke ga ba e ka sa ho tsala ba sa ho nna ke ke ke ka dire ke ke le ho tsokola ho tsana ne ka sa ja pa ho ntse ka ile ke nna ke ke ya ke ke nna ke ho le ke ke se ka ho ntse ka ke a ke ne ke ne wa ne ka ke ka ke ke ne na ka ho ntse ka la ka ke ka na se ke ne ho le ke ke se ka ho ntse ka ke a ne
0: ke a le wa nne thank you ele shome ha ntla metsotso re fura letsi jwa lohora yani ya le shome le metsi medi na go ne he ke na kwa na batho ba ne ba kokotang ba ipidikang ba emetse mabitso mmoho le ditsebiso nomoro ntse pedi tsa mahala 2231 6429 mmoho le +266 599 33